0: Jerebu usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru orang ramai agar bersama-sama memainkan peranan menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Beliau berkata kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan demi kemaslahatan masyarakat. Datuk Seri Anwar dalam hal itu turut mengajak orang ramai agar mengurus penggunaan tenaga dengan cermat. Sementara itu, isu jerebu yang melanda ketika ini menyalahkan kepentingan usaha kelestarian dilaksanakan untuk jangka panjang. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah usaha berkenaan perlu diterapkan dalam dasar pembangunan kerajaan selain diperkukuh menerusi pendidikan bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan rakyat. Sementara itu, sebanyak 20 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 37 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana dan 10 kawasan berada pada tahap baik. Dalam perkembangan lain, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat semalam. Solat berkenan diadakan bagi memohon perlindungan berikutan fenomena jerebu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerebu.
1: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fasi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawin, Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli mendedahkan tindakan kerajaan menyita kontena kargo ke tentera Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor merupakan bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Beliau berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama dan prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, agensi kawalan dan perlindungan sempadan telah menahan dan memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan namun tekanan dalam beberapa sektor terus dipantau. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, tenaga buruh meningkat kepada 17.37 juta orang, manakala penduduk bekerja mencecah 16.85 juta orang setakat Julai 2026. Katanya kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%, manakala kadar pengangguran kekal 3.0%, seperti bulan sebelumnya melibatkan 520,300 penganggur. Bagaimanapun, beliau berkata, sektor pembuatan dan perdagangan borong serta runcit antara yang paling terjejas. Projek Wi-Fi institusi pendidikan tinggi awam di 539 lokasi di seluruh negara dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, projek bernilai RM664 juta ringgit itu dilaksanakan bagi menambah baik liputan internet di kampus. Pelaksanaannya ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia melalui pemberian perkhidmatan sejagat.
2: Jadi untuklah fasa 1 dan 2, sebenarnya semua sudah siap, ia meliputi 191 lokasi. Manakala sekarang kita berada kat fasa 3 dan juga Mara dan juga Kesuma. Jadi untuk IPTA fasa ketiga yang meliputi daripada 42 lokasi daripada 204 lokasi, iaitu 21% telah pun siap, dan baki lokasi masih dalam peringkat kerja penyajaran, rangkaian dan pemasangan.
0: MCMC dalam pada itu akan terus memantau segala kandungan yang diwarnai di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
2: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat, teruslah buat pantauan.
0: Teo Ni Ching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal, iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran asal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link, Dato' Sri Darwis Abdul Razak berkata, pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam. Siasatan menyeluruh berhubung kematian seorang bayi perempuan berusia 4 bulan selepas ditemukan tidak sedarkan diri di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Bandar Al-Mutafi Billah Shah Dungun diteruskan. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata, walaupun proses bedah siasat selesai, punca sebenarnya kematian bayi berkenaan masih memerlukan pengesahan lanjut berdasarkan analisis dan laporan perubatan. Menurut beliau lagi, sebarang maklumat tambahan yang dikemukakan oleh keluarga mangsa dan pihak berkaitan juga akan diteliti. Berita seterusnya. Presiden Maldives Muhammad Muizu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta. Beliau turut menzahirkan keyakinan hubungan duhala kedua-dua negara akan bertambah kukuh susulan lawatan negara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan wujudkan peluang baharu untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan 3 lagi mayat, 2 lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal terbalik dan tenggelam di Laut Jawa, menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal berkenaan. Virgo Transport Aid membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka khidmat nasihat institusi itu, perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Sukan lebih 4,000 atlet daripada 11 negara yang menjadi sukan C2027 Kluster Sarawak. Mereka dijangka ditempatkan di hotel-hotel terpilih sepanjang tamasha itu berlangsung. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pendekatan berkenaan membolehkan atlet menikmati kemudahan penginapan yang lebih selesa sepanjang berada di Sarawak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom, Mokcik. Boleh saya tolong?
1: Mokcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, Mokcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ngai bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah, Mokcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu, gak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Saya segera nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komok Mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.

0: sejarah Melayu tergila ini.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Kelantan FM penuhi citarasa anda. Baik, Lonike, umum ramai yang tahu musim jerebu. Jadi yang mana golongan berisiko, contohnya kanak-kanak ataupun warga emas yang kalau tubik luar mudah batuk, sakit tekak ataupun mudah terkesan demam dengan jerebu ni, sama-samalah kita berhati-hati. Dan sambil-sambil tu Nuha nak kongsikan juga dengan para pendengar Kelantan FM, kita kena itah kelih jugalah. Itah kelih luar dan itah kelih juga dekat dalam telefon, macam mana bacaan indeks pencemaran udara kita dari semasa ke semasa. Dan ini berdasarkan bacaan Jabatan Alam Sekitar melalui sistem APIMS, Kota Baru mencatatkan IPU 59, manakala Tanah Merah 53, kedua-duanya masih dalam kategori sederhana. Jadi mudah ceritanya IPU ni macam dalam meter kesihatan udara lah, lebih kurang. Lagi tinggi bacaan, lagi banyak perhatian yang kita kena beri. Jadi walaupun angka kita sekarang masih lagi di tahap sederhana, jangan pula rasa tak perlu nak ambil tahu. Sebabnya bacaan kualiti udara boleh berubah mengikut keadaan cuaca, angin dan juga kepekatan bahan pencemar. Jadi kepada golongan yang mudah berisiko seperti yang awal tadi Nuha sebutkan, kalau ada yang dah start macam mata pedih, rasa sakit tekak, tak selesa, batuk ataupun mudah rasa macam nak susut nafas, ataupun yang ada asma, kalau anda berada di luar, kalau boleh kurangkanlah berada di luar. In case kalau ada kerja guna ataupun melibatkan urusan kerja ataupun nak kena beli barang, contohnya nak kena beli susu tepung di rumah, susu tepung anak habis dah, bolehlah keluar. Tapi pastikan juga anda sentiasa bawa dan pakai kalau boleh pelitup muka di mana sahaja anda berada, untuk mengelakkan anda daripada terkesan akibat daripada jerebu ni. Jadi bila kita tengok kepada keadaan langit, contohnya macam okey dah ni, tak juga buah lah mana, tak perlulah pakai mask, boleh tubik dah ni, dia lama-lama duduk luar, jangan gitu. Kena check, kena godek-godek juga dekat dalam telefon, kena selalu ambil tahu berapa bacaan IPU semasa deh. Sambil-sambil kita tubik luar tu ataupun di mana sahaja kita berada, kena ambil tahu dan juga kena cakna pada diri sendiri, pada keluarga dan juga pada orang sekeliling ataupun masyarakat. Dan kalau boleh dengan keadaan jerebu ni, elakkanlah daripada bawa anak-anak kecil ataupun nenek atuk ataupun mak ataupun ayah kita yang ada asma, yang mudah terkesan dengan jerebu ni, kerap kali tubik keluar. Ya, kita faham kadang-kadang macam hari Sabtu gini ke, seronoklah nak bawa mak ni, anak-anak gi beriadah, gi di mana-mana tempat kedai makan yang viral, ataupun pergi di mana sahaja tempat untuk kita nak pergi healing lah katakan. Tapi kita sebenarnya bukan hidup untuk diri kita sendiri sahaja, kita hidup dengan orang lain juga. Jadinya kita kena pentingkan kesihatan dan juga keutamaan mereka. Baik, ini Nuha nak perdengarkan kepada anda semua lagu terbaru juga, persembahan dari Eda Izrin, Nyut Nyut Saya Sengoti. Terus layan dulu Gugalik Ado Sokmo.

0: Tahukah anda?
1: Jejak tamadun, perdagangan dan teknologi awal di Kedah, Lembah Bujang di Kedah merupakan salah satu kawasan arkeologi terpenting di Malaysia yang merekodkan kewujudan masyarakat tersusun lebih 2,000 tahun yang lalu. Kawasan ini terbentang kira-kira 224 km persegi dari sekitar Gunung Jerai hingga ke Sungai Muda dan meninggalkan pelbagai bukti arkeologi termasuk struktur keagamaan, artifak perdagangan serta tinggalan kegiatan industri heritage Malaysia. Kedudukannya yang strategik berhampiran Sungai Merbok dan Selat Melaka menjadikan kawasan ini penting dalam jaringan perdagangan maritim. Penemuan seperti seramik, manik kaca dan barangan lain menunjukkan hubungan perdagangan dengan pedagang dari India, China, dunia Arab dan Kepulauan Melayu. Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Luar masih lagi setia temankan anda sehingga petang kaget lah. Dari pukul 2 petang kaget. Baik, lo ni ramai orang yang macam mengeluh. Disebabkan kenaikan bil elektrik. Kerajaan ini dia mendengar keluhan rakyat. Jadi bermula 1 September sehingga 31 Disember 2026, had perlindungan bil elektrik dinaikkan daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Jadi kepada pengguna rumah yang menggunakan elektrik 800 kilowatt dan ke bawah akan dikecualikan daripada 3 charge iaitu AFA SST 8% dan charge peruncitan RM10. Dan langkah ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 8 juta pengguna TNB atau kira-kira 90% penggunaan domestik. Dan untuk penggunaan bulan September, jadi pengurangan cah tu akan dimasukke sebagai kredit dalam bil bulan Oktober. Jadi kepada yang sedang mendengarkan Kelantan FM ni, perlindungan ni bukannya bermaksud bil elektrik tu tak perlu bayar. Bukan bermaksud percuma. Tetapi beberapa charge dalam bil kita dikecualike sepanjang tempoh tersebut. Tapi janganlah pula sebab bil kita ni maksudnya ada keistimewaan lah. Keistimewaan perlindungan ni kita macam seronok pasal aircon 24J. Tak apa. Pasir je. Jangan tutup. Sebabnya bunyi-bunyi bil elektrik ini kohomuho. Jadi tak tikah mana. Jangan gitu. Sebenarnya bergantung kepada pengguna dalam rumah tu pula. Kalau tak guna tu, kalau boleh tutup lah. Kalau nak pergi ke mana-mana ke. Ataupun kalau kita nak tubik dalam 10 minit ke, setengah jam ke. Kalau boleh tutup kipas di ruangan ruang tetamu tu, aircon ke kipas ke, okay. Dan sama juga dengan penggunaan air di rumah kita. Kalau rasa macam nak guna setakat yang kita nak mandi, buka setakat yang kita nak mandi dalam tadahan air itu ke, ataupun janganlah melimpah ruah ke dok. Jangan amalkan sikap membazir, kerana membazir itu amalan syaitan. Tak cukup dengar selekta pukul ni kat agak. Gugalik pun kita selekkan juga. Pesanan-pesanan macam ni deh. Jadi pakat beringatlah belaka deh. Atas tanggungjawab kita jugalah. Janganlah pula bila ada perlindungan ataupun keistimewaan gini, kita rasa macam tak apa kalau dia ada perubahan gini, murah dah lah bil elektrik bulanan. Dia tak gitu punya deh, cuma dia berbeza sedikit sahaja. Baik, kita nak baca dan kita nak menyapa pendengar Kelantan FM kita di ruangan TikTok. Rizkiku 2024 nampak joong tapi suhu panas lo ni. Okey, Jabatan Kesihatan kata kampung kota kuat wabak denggi sekarang. Terima kasih kepada yang komen. Jadi pakat beringat belaka deh. Kalau di rumah kita tu kadang-kadang bila panas kita akan buka tingkap dekat luar deh. Jadi akan memberikan ruang kepada al nyamuk masuk mengetik tiak kita. Jadi pakak beringat belakang, kalau boleh sediakan kelambu. Dah kelambu pulak, tengoklah pulak. Jangannya ada telur kongkor ataupun janganlah blueberry ke. Janganlah pakai kelambu yang orang kata 10 tahun lepas yang banyak koyok rabiknya. Beli hak barulah senang untuk kesihatan kita juga. Sebabnya denggi ni boleh membawa maut silap hari bulan. Pakak beringat belakang, kita jaga kita deh. Jadi kepada yang masih lagi dengarkan Kelantan FM, terima kasih Nuan ucapkan. Dan sambil-sambil tu juga, jangan lupa untuk terus setia dengarkan Kelantan FM, sebabnya banyak lagi info-info menarik yang kita nak kongsikan kepada anda. Okey, ada lagi satu komen. Hari ni gotong royong di kawasan, sekejap nak scroll. Ini gotong royong bermula di Masjid Al-Fatah, Kampung Kota untuk kawal nyamuk Aedes. Bagusnya deh, kalau hari cuti ginilah hari yang sepatutnya untuk kita sama-sama luangkan masa cek mana-mana tempat pembiakan nyamuk Aedes. Supaya nanti sekurang-kurangnya bila kita dah ambil langkah pencegahan awal, tidaklah berlaku penyakit bawa air nyamuk Aedes ni lah. Sekurang-kurangnya kita ambil langkah berjaga-jaga. Tapi sebenarnya semua tu memerlukan kesinambungan ataupun semangat bekerjasama antara kita, antara di kawasan kejiranan, antara keluarga dan antara kita semua. Baik, kita nak dengar dulu ini persembahan dari Megat Haikal, Situ Me. Terus layan dulu gugale, ado sokmo.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Sebanyak 12 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak bacaan tertinggi iaitu Seri Aman 164, diikuti Samarahan 163 dan Sibu 157. Manakala 25 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya di Batu Pahat, Johor.

Kelang Selangor dan Alor Gajah Melaka dan 6 kawasan yang lain berada pada tahap baik. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah mengenal pasti beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan bagi membantu siasatan berhubung pementasan yang tular di media sosial dan didakwa mengandungi kandungan menyentuh institusi Raja Malaysia serta rukun negara. MCMC memaklumkan semakan awal mendapati rakaman berkenaan sebenarnya berasal daripada sebuah pementasan yang berlangsung pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial baru-baru ini. Usaha meningkatkan pendapatan pekerja tidak boleh hanya bergantung kepada dasar pengagihan semula pendapatan. Sebaliknya perlu disokong dengan penambahbaikan struktur ekonomi negara. Penyelidik Institut Penyelidikan Permodalan Nasional Berhad, Farhana Ruslan berkata, penambahbaikan itu merangkumi peningkatan produktiviti buruh, nilai tambah ekonomi serta pengukuhan perlindungan dan kuasa rundingan pekerja. Selain turut memerlukan keupayaan firma untuk melabur dalam pendidikan, latihan dan peningkatan taraf teknologi bagi mewujudkan pekerjaan berkualiti. Seorang kontraktor pembinaan kerugian lebih RM144,000 selepas diperdaya sindiket pelaburan mata wang kripto tidak wujud. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nur berkata, lelaki berusia 59 tahun itu menyertai skim tersebut Ogos lepas menerusi seorang kenalan wanita dari Korea. Mangsa gagal mendapatkan semula wang pelaburan selepas 14 kali transaksi dibuat. Luar negara, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres kesal dengan tindakan Amerika Syarikat menafikan visa kepada pegawai Palestin sehingga menghalang Presiden Palestin Mahmud Abbas daripada menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agung PBB setahun ini secara fizikal. Guterres menggesa Amerika selaku negara tuan rumah memastikan visa dikeluarkan kepada semua delegasi selaras dengan tanggungjawabnya bawah perjanjian ibu pejabat PBB Amerika Syarikat 1947. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

MC-MC kenal pasti akaun media sosial individu Persenda Rukun Negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1:30 hari.

0: mereka, tapi dari segi disiplin ilmu.
1: Menurut Perdana Menteri, pendidikan pondok juga perlu memberi pendedahan kepada kecerdasan buatan yang berpotensi besar sebagai alat dakwah dan pembangunan umat Islam. Beliau berucap merasmikan Muzakarah Ulama Turut Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Kes video pementasan didakwa Persendah Rukun Negara. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan beberapa akaun dan sosial dan individu berkaitan telah dikenal pasti bagi membantu siasatan. Menerusi satu kenyataan, MCMC memberitahu semakan awal mendapati rekaman itu sebenarnya berasal daripada pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial. Pihaknya turut bekerjasama dengan PDRM bagi melengkapkan siasatan termasuk berkaitan bukti digital. Orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan bagi mengelakkan gangguan terhadap proses siasatan. Terdahulu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Erin Agudakang mahu siasatan segera dan menyeluruh dilakukan berhubung video pementasan terbabit. Beliau menyifatkan perbuatan itu adalah tidak bertanggungjawab, keterlaluan dan tidak boleh diterima. Tegas Dato' Erin, tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang. Beliau turut mengingatkan kebebasan berkarya dan bersuara perlu digunakan secara bertanggungjawab. Video yang dimuat naik di platform Instagram oleh pengguna The Feather Kinetic Theatre itu turut mendapat perhatian Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Perbuatan itu disifatkan sebagai pelanggaran adab dan kemungkaran sosial. Sehubungan itu, beliau mendesak pihak penganjur memohon maaf secara terbuka. Katanya, pentas seni sepatutnya mendidik dan menyatukan rakyat, bukan memecah belahkan masyarakat. Kuasa pengampunan diperuntukkan secara jelas menerusi perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang tidak wajar disifatkan sebagai tindakan mengatasi undang-undang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Othman Said menegaskan keputusan mahkamah dan proses pengampunan adalah dua perkara berbeza. Katanya, mahkamah menentukan kesalahan dan hukuman, manakala perkara 42 menyediakan mekanisme pengampunan, tunda hukuman atau lega hukuman. Sehubungan itu, semua pihak dikesan menghormati keputusan mahkamah, Perlembagaan Persekutuan dan proses yang diperuntukkan. Usaha meningkatkan pendapatan pekerja perlu disokong dan membaikkan struktur ekonomi negara, bukan hanya menerusi dasar pengagihan semula pendapatan. Demikian dinyatakan penyelidik Institut Penyelidikan Permodalan Nasional Berhad Farhana Roslan. Beliau berkata, peningkatan produktiviti puruh dan nilai tambah ekonomi penting bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti.
2: Fokus pertama ialah untuk meningkatkan produktiviti dan nilai tambah ekonomi, iaitu menumpukan pertumbuhan ekonomi Malaysia seperti dalam sektor pembuatan berteknologi tinggi dan bernilai tambah besar, sektor yang berasaskan kemahiran pekerja yang tinggi, dan mengurangkan kebergantungan kita kepada sektor perkhidmatan, terutamanya sektor runcit yang bernilai tambah rendah.
1: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu seiring dengan produktiviti bagi mengelakkan kenaikan kos buruh diterjemahkan kepada harga barangan dan perkhidmatan. Sebanyak 18 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.38 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 174 dan Kuching 171 di Sarawak. Diikuti Sri Aman, Semarahan, Sibu, Sarike dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam dan Petaling Jaya. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Tiga lelaki maut manakala 9 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 12 motosikal dan 3 kereta di Jalan Jelapang, Ampang, Ipoh awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, kemalangan berlaku kira-kira pukul 3.35 pagi. Semua kenderaan dipercayai bergerak dari arah Meru menghala ke Tambun. Katanya, 2 penunggang motosikal maut di lokasi. Manakala seorang lagi meninggal dunia di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Punca insiden masih dalam siasatan. Di Terengganu, seorang lelaki maut selepas MPV yang dipandunya bertembung dengan sebuah trailer di kilometer 38 Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru, Sungai Tung, Setiu malam tadi. Ketua Polis Daerah Setiu Superintendent Zahril Asri Muhammad Zain berkata, mangsa Muhammad Asfarizal Salim, 44 tahun, meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Setiu pagi tadi. Katanya, siasatan awal mendapati MPV itu dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan trailer. Pemandu trailer tidak mengalami kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya. Sesi persekolahan baharu di Gaza bermula dalam keadaan serba mencabar apabila sekolah yang masih beroperasi terus dijadikan tempat perlindungan bagi penduduk yang kehilangan kediaman akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. Kira-kira 541 ribu pelajar kembali mengikuti sesi persekolahan baharu awal minggu ini. Namun sektor pendidikan di Gaza berdepan kekurangan. Data terkini UNICEF menunjukkan kira-kira 98% bangunan sekolah di Gaza mengalami kerosakan, manakala lebih 93% memerlukan kerja pemulihan atau pembinaan semula sepenuhnya. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres kesal dengan tindakan Amerika Syarikat menafikan visa kepada pegawai Palestin sehingga menghalang Presiden Palestin Mahmud Abbas daripada menghadiri Minggu Peringkat Tertinggi Perhimpunan Agung PBB tahun ini secara fizikal. Guterres menggesa Washington selaku negara tuan rumah memastikan visa dikeluarkan kepada semua delegasi selaras dengan tanggungjawabnya di bawah perjanjian PBB. Sekurang-kurangnya 21 orang masing-masing, 15 anggota polis dan 6 orang awam terbunuh, manakala lebih 80 yang lain cedera dalam serangan bom bunuh diri dan bersenjata di kompleks polis Lines di Kohat Barat Laut, Pakistan pada Jumaat. Pihak berkuasa memaklumkan sebuah kenderaan yang sarat dengan bahan letupan merempuh kompleks itu ketika solat Jumaat sebelum beberapa anggota kumpulan bersenjata memasuki kawasan berkenaan dan menyerang kemudahan polis. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengutuk serangan itu dan mengarahkan pihak berkuasa mempercepatkan operasi menyelamat. Sukan. Isu penginapan atlet sukan Asia Aceh Nagoya disahkan telah diselesaikan selepas timbul laporan sebahagian peserta berdepan masalah penempatan. Pengerusi Jawatankuasa Penyelarasan Sukan Asia Aceh Nagoya Muhammad Tayyab Ikram berkata, atlet ditempatkan di kapal persiaran di Guardian Pier, Pelabuhan Nagoya, selain penginapan berkonsepkan kontena dan hotel. Perkampungan atlet tidak dibina bagi menjimatkan kos penganjuran temasya yang membuka tirai hari ini. Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan C 2027 akan menyediakan khidmat penterjemah serta pegawai penghubung bagi membantu kontijen negara lain yang mungkin tidak memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, khidmat berkenaan penting bagi memastikan setiap kontijen mendapat bantuan dan panduan sepanjang penyertaan mereka pada temasya sukan berkenaan. Sukan C34 akan berlangsung dari 18 hingga 29 September 2027. Kawalan permainan Real Madrid perlu dipertingkatkan menjelang derby La Liga menentang Atletico Madrid Ahad ini. Ketua jurulatih Jose Mourinho mengakui pasukannya kerap mencipta peluang namun gagal menamatkan perlawanan sehingga ruang diberikan kepada lawan untuk bangkit. Real Madrid kini mengumpul 15 mata, 3 mata di belakang pendahulu Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MCMC kenal pasti akaun media sosial individu bersenda rukun negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Mana kita pukul 2.18 minit petang dalam apa khabar orang Kelantan. Akok ada tempat negara kita ni ada banyak kawasan-kawasan yang tak sihat lah akibat daripada jerbu yang berlaku merentah sepadan lah, boleh kata begitulah ya. Jadi jerbu-jerbu ni kita faham lebih kurang lah adik akok sepitah lalu supaya mendapat kefahaman kepada kita berlaku lah. Jadi jerbu ni adalah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel-partikel kecil yang tidak boleh ditengok dengan mata kasar dan terapung-apung di udara bila berlaku jerbu ni. Jadi partikel-partikel ni mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingnya daripada aktiviti manusia. Pembakaran terbuka kau begitulah. Nah, itu hak manusia di kalangan kita yang membuat pembakaran terbuka. Jadi bila mana partikel-partikel ni wujud dalam kuantiti yang banyak dan berkelompok, ianya boleh menyekat pancaran matahari sampai ke bumi. Boleh menyebabkan keadaan ni menguraikan jarak penglihatan mata kasar kita lah. Jadi IPU diperolehi daripada pengukuran habuk yang halus. Dia panggil 10 mikron ke bawah. Ada beberapa jenis gas yang boleh menjejaskan kesihatan, iaitu carbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan juga ozon. Baca dia tulis, dia kok bukan royak pandai-pandai dok ni. IPU digunakan sebagai panduan untuk mengetahui kualiti udara dan kesannya terhadap kesihatan. Habis dia tengok tadilah sebelum masuk ke konti wow kita ni lah, untuk kecek lo ni tu, di Kota Baru 53 tahap sederhana di Kota Baru. Jadi di Kelantan ni baik dan sederhana. Alhamdulillah dengan adanya hujan turun hari akok, angin berserta dengan angin, dia tiupkan part lain kali. Jadi alhamdulillah hari akok, syukur alhamdulillah. Dan jerbu juga mengancam kesihatan kita, yang mana melibatkan golongan, terutama golongan yang berisiko tinggi, kanak-kanak atau budak-budak, orang tua pun yola juga, dan juga demo-demo yang mengalami penyakit seumpama asma, leluh radang paru-paru, penyakit paru-paru yang kronik, jantung, alahan. Itu antaranya lah. Perokok ya juga perokok. Termasuk juga ni. Dan juga demo-demo yang sentiasa, dia kata sama-sama buat kerja di luar pejabat ataupun rumah. Ini adalah yang terkesan daripada akibat daripada jerbun lah. Ada tanda-tanda gejala kesan jerbu ni kepada kesihatan dia kok, biar kita reti, kita faham, yang mana dia akan berasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan juga batuk-batuk. Bedik ni tak tahulah, rasanya batuk benda lain ni ni. Kali batuk nak boleh berkali. Nak boleh orang lain yang menyukakan kita lah. Terasa payuh untuk bernafas ataupun sesak nafas. Mata berasa pedih dan berair. Selain daripada tu, hidung berair dan acak kali bersin. Yalah, tu juga. Kulit badan kita ni terasa gatal-gatal. Dan juga termasuk kita akan berasa sakit dada. Tu. Jadi sekiranya ada kesan-kesan ni, adik-adik, teruslah. Tanpa belengoh dan juga tanpa berok, kita mendapat rawatan dan nasihat doktor di klinik ataupun hospital berhampiran sekiranya kita mempunyai tanda-tanda dan gejala abadik royak antaranya lah. Ini adalah abadik ambil dari portal rasmi kesihatan, portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Dengar lagu dulu.

0: Kita klik mari semula di akaun rancangan tajuk daripada Pusat Rawatan Humairah Tunjung Kota Baru ni. Kita gear Cik Bak pula nak cerita mari kepada kita je, Bak. Bagaimana?
1: Ya. Terima kasih, Abedi.
0: Ya, sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pada semua pendengar kita hari ini. Tadi Cik Wei dah cerita secara jelas, Abedi, berkenaan dengan rawatan saraf yang kita buat. Jadi, buat ayah kita yang ada masalah berkaitan dengan saraf ni, Abedi, bolehlah buat temu janji. Boleh ikhtiar dengan kita, Abedi. Kalau dengar saja, tak buat temu janji, tak mari, tak kena, Abedi. Tak jadi, orang kata. Sebab bagi saya, Abedi, kalau ibu ayah kita ni ada masalah saraf, ada masalah sendi, masalah serebel, nyocok, urutan ni sesuai sangat-sangat, Abedi. Sebab apa sesuai? Sebab urutan ni dia tak ada risiko yang pelik-pelik, Abedi. Risiko dia rendah lah, orang kata, nak boleh keteruk ni. Cuma kena buat di tempat yang betul lah. Kalau ibu ayah kita pergi salah tempat, salah serah tebuh, orang kata boleh jadi nyetok juga. Salah urut dan sebagainya. Dan kalau di tempat kita ni, Abedi, alhamdulillah, dan insyaAllah tempat kita ni perawat kita berpengalaman lah. Dan alhamdulillah pengalaman yang lepas-lepas ni, kebanyakan ibu ayah kita yang mari buat rawatan berpuas hati. Hak tu yang paling penting sekali, Abedi. Jadi yang mana belum mari tapi dengar sok modoh di radio ni, Abedi, boleh hubungi kita, boleh cuba ikhtiar pula dengan kita di Pusat Rawatan Humairah. Sebab apa yang kita tengok lepas-lepas, Abedi, kalau ibu ayah kita ni mari dengan keadaan yang teruk, balik tu ada perubahan. Tak banyak pun sikit, ada perubahan, Abedi. Tu yang kita nak lah. Sebab kalau tak sebab urutan ni tujuan utama dia, macam Cik Wei sebut tadi, Abedi, kita nak darah kita ni jalan dengan comel. Bila darah jalan comel, Abedi, insyaAllah perjalanan oksigen kita, peredaran oksigen dalam dalam darah kita, dalam tubuh kita pun comel. Jadi ia serebes semua tu sebabkan darah kita tak comel lah. Jadi bila kita urut tu, insyaAllah dia boleh lancar semula, dia boleh hilang masalah-masalah yang kita alami tu lah.
0: Pukul kereta jadi 3 selain dah.
1: Ya, betul, Abedi. Dia nak kereta jadi 3 selain dah, kita kena pergi servis, Abedi. Kalau tak servis, kita duk pakar guna-guna-guna, lama-lama punah dengan kita, Abedi. Support kepada kita. Saraf ni yang bahayanya, Abedi, kalau kita tak rawat, lama-lama dia kehebor kan. Sebab tu sampai tahap bila yang mari di pusat rawatan kita ni, Abedi, tak boleh nak akak tangan ada, tak boleh nak pakai baju sendiri pun ada. Bertahun-tahun, Abedi. Tapi bila buat rawatan tu, boleh 2-3 kali rawatan, alhamdulillah, boleh pakai baju dengan sendiri. Tak pelik, sebab darah kita tu yang bermasalah, Abedi. Jadi kalau untuk rawatan, Abedi, macam biasalah, harga tu macam Cik Wei sebut tadi, harga kita ni harga mampu milik lagi. Boleh lagi lah ibu ayah kita mari tu. Walaupun orang kata pesakit yang kita terima hari ni jauh lebih banyak daripada dulu, harga tu tetap maintain, Abedi. Kita tak naik walaupun 1 sen lah. Macam Cik Wei sebut tadi, harga kita, Abedi, untuk sekali rawatan RM150 untuk sekali rawatan. Kalau ibu ayah kita nak jimat, ibu ayah kita ambil package 3 kali lah. Sebab package 3 kali ni, 3 kali rawatan kita akan bagi percuma bekal darah sekali, percuma bekal angin 3 kali dan percuma minyak aromaterapi untuk saraf sebotol, Abedi. Harga package kita ni, Abedi, kalau tak masuk dalam package ni, dekat ribu dah. Jejak-jejak ribu dah, Abedi. Jadi jimat sangat-sangat lah. Jadi untuk package semua ni, Abedi, RM250 sahaja harga dia. Jadi bayar RM250 tu, boleh ngurut 3 kali, boleh bekal darah sekali, boleh bekal angin sekali dan boleh minyak urut percuma sebotol, Abedi. Jadi yang mana nak dapatkan promosi kita ataupun package kita ni, Abedi, wajib buat temu janji dulu. WhatsApp kita sepatuh, royak nak bagi bila, nanti perawat kita akan bagi tarikh lah. Temu janji ni, Abedi, tak ada sebarang deposit. Kita tak ambil deposit dan sebagainya. Mari hari kejadian baru bayar, Abedi. Dan kita tak ada buat rawatan di rumah lah. Kadang-kadang ada juga permintaan ibu ayah kita, Abedi, suruh mari rumah. Tak ada, Abedi, di pusat rawatan pun kita tak ada tangan tu. Jadi kita pandai buat di pusat rawatan lah. Jadi sekali lagi saya ulang, Abedi, untuk promosi kita hari ni, Abedi, RM250. Ibu ayah kita boleh ngurut 3 kali, percuma bekal angin 3 kali, percuma bekal darah sekali dan percuma minyak aromaterapi saraf sebotol. Jadi yang mana nak dapatkan package ataupun promosi ni, Abedi, boleh WhatsApp kita ataupun hubungi kita di talian 013-999-5900. Pusat rawatan kita, Abedi, di belakang Giant Tunjung deh. Di belakang Giant tu ada bangunan baru Alik Kane, kita duduk situ lah. Takut tertukar, Abedi. Mungkin orang pergi tempat lain ingat ke Pusat Rawatan Humairah, Abedi deh. Jadi untuk buat temu janji dan sebagainya, boleh hubungi kita di talian 013-999-5900, Abedi.
0: Betul. Waktu dia pukul?
1: Waktu operasi kita 10 pagi hingga 5 petang. 1 sampai pukul 2 ni kita rehat lah, Abedi. Dan cuti umum kita cuti. Kalau tak ada cuti umum tu, hari Jumaat saja kita cuti.
0: Hari Jumaat je. Jadi ni hari seminggu lah.
1: Ni hari seminggu
0: tolak hari Jumaat. Jadi boleh telefon bila-bila lah.
1: Boleh bila-bila. Talian buku kita ni 24 jam. Selagi tak tidur kita akak, Abedi.
0: Itulah berkongsi-perkongsi yang kita bersama dengan Cik Wei dan juga Cik Bak berkaitan dengan rawatan saraf ataupun orang lah. ni sakit orang, mana sakit orang tu bolehlah untuk apa ni ikhtiar dengan di Pusat Rawatan Humairah Tunjung Kota Baru. Sekali lagi nombor telefon berapa je, Pak? Nombor telefon
1: untuk dia hubungi kita tadi 013-999-5900 tadi. WhatsApp boleh, telefon pun boleh juga.
0: Itu dia. Jadi sekadar ni lah untuk kita bersama dengan Cik Wei dan juga Cik Ba. InsyaAllah ada kesempatan, ada peluang lain kita akan bersama dengan demo 2 ni untuk bersama-sama dengan adik akak beri penerangan berkaitan dengan rawatan ataupun perkhidmatan yang disediakan di Pusat Rawatan Humairah Baiklah, Tunjung Kota Baru. Terima kasih Cik Wei dan juga Cik Ba.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Ringkas 3 Petang. Pakatan Harapan PH Melaka sedang memuktamadkan rundingan dengan parti-parti yang mempunyai aspirasi sama, termasuk Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, bagi membentuk kerjasama PH Plus untuk menghadapi Pilihan Raya Negeri PRN Melaka. Pengerusi PH Melaka Adli Zahari berkata, rundingan itu dilaksana berdasarkan ketetapan yang telah diambil dalam mesyuarat Majlis Presiden PH. Berhubung kemungkinan kerjasama dengan Barisan Nasional, Adli berkata setakat ini tiada rundingan diadakan dengan parti berkenaan. Peruntukan bagi merancangkan pelaksanaan program kesuburan di bawah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN menjadi antara fokus utama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi menangani isu penurunan kadar kelahiran penduduk di negeri ini, khususnya di negeri seperti Sarawak dan Pulau Pinang yang memerlukan perhatian khusus. Kuasa untuk memberikan pengampunan, penangguhan atau peringanan hukuman merupakan kuasa dan budi bicara yang di-Pertuan Agong sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata, Pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung perkara itu amat jelas dan selaras dengan kerangka perlembagaan negara. Beliau turut menyeru semua pihak supaya tidak mempolitikan urusan pengampunan yang boleh menimbulkan kekeliruan. Anggota polis bantuan merupakan rakan strategik utama yang bertindak sebagai mata serta telinga bagi polis di Raja Malaysia PDRM dalam memelihara keselamatan dan ketenteraman awam. Timbalan Pengarah Operasi Pencegahan Koordinasi Sumber Sokongan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid berkata, setiap anggota polis bantuan bukan sekadar bertugas sebagai penguasa dalaman di tempat kerja, malah turut melindungi pelbagai premis serta aset penting negara. Universiti Melayu UM komited untuk terus kekal relevan dan memberikan impak nyata kepada pembangunan negara serta masyarakat melalui pemerkasaan bidang akademik, penyelidikan dan integrasi teknologi kecerdasan buatan AI. Naib Chancellor UM, Prof. Datuk Sri Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, sambutan 120

0: Baik, kepada pendengar di Johor dan juga di Kelantan. Kita baru saja dengarkan lagu daripada Senario dan Nur Haida, Zapin Usik Mengusik.
1: Terkejut saya dengar lagu Cicak Cicak Cicak tadi. Ingat ke lagu yang kedua, Lin? Baik, kalau kita berbalik, Lin, perkongsian kita mengenai ekor pelancongan ataupun tempat-tempat yang menarik, baik di Johor ataupun di Kelantan. Kita dua negeri tapi satu Malaysia.
0: Ya, satu
1: negara yang tercinta ini. Dan sudah pasti hari ini kita nak kongsikan, Lin, sesuatu yang menarik untuk apa pengetahuan kita di Kelantan maupun di Johor. Elok Lin dulu yang mulakan.
0: Kan. Kalau tadi Abang kata Abang nak bawa satu ekoturism yang cukup istimewa yang terkenal di Kelantan.
1: Betul.
0: Lin pun tak nak kalah juga.
1: Boleh.
0: Baik. Lin nak bawakan kepada anda semua, termasuk sahabat-sahabat yang mendengarkan dari Kelantan yang menyaksikan kita menerusi live Facebook kan, juga menerusi live TikTok di Johor FM ini, untuk menikmati satu pengalaman yang cukup menarik di negeri Johor ni, Abe. Apa kata jom kita berlayar menaiki bot seketika kan, menyusuri keindahan alam semula jadi dan terus meluncur ke Kampung Sungai Melayu, sebuah perkampungan tradisional yang terkenal dengan keindahan hutan bakaunya, suasana kampung nelayannya, serta pemandangan matahari terbenam yang memukau pandangan kita. Baik, pengunjung juga berpeluang untuk menikmati keindahan alam yang masih lagi terpelihara, sambil mengenali kehidupan masyarakat setempat yang kaya dengan budaya dan tradisi. Orang kata jauh perjalanan luas pemandangan ni, Ben. Semakin banyak tempat yang kita kunjungi, semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang kita peroleh. Baik, Ben, apa kata kita dengarkan seketika bahan yang telah pun disediakan oleh penerbit kita, Cik Merah. Okey, untuk anda pendengar di Johor dan di Kelantan FM, sama-sama kita dengarkan.
1: Boleh.
2: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau, ayuh kita merentas negeri menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
3: Kalau anda sedang mencari satu destinasi yang menarik untuk bawa keluarga, nak menikmati suasana kampung, kehijauan alam dan pada masa yang sama nak cuba pengalaman menyusuri sungai, ada satu tempat menarik di Johor yang mungkin boleh anda masukkan dalam senarai percutian hujung minggu anda. Lokasinya ekor pelancongan Kampung Sungai Melayu di Gelang Patah Iskandar Puteri. Menariknya tentang destinasi ini, pengalaman melancong kita sebenarnya bermula sebaik sahaja sampai. Anda tak perlu risau tentang tempat letak kereta kerana kawasan parking yang luas disediakan untuk pengunjung. Dah selesai? Sekarang kita boleh teruskan perjalanan dengan menaiki bagi yang disediakan untuk membawa kita terus ke kawasan kaunter pembayaran. Jadi, tak perlu nak berjalan jauh dari kawasan tempat kenderaan anda. Sampai sahaja di kaunter, bolehlah kita pilih pengalaman yang kita nak. Dan bahagian ini yang mesti ramai nak tahu. Berapa bayaran untuk menikmati pengalaman di ekor pelancongan Kampung Sungai Melayu? Untuk warga negara Malaysia, terdapat pilihan bot tour dengan harga RM35 untuk dewasa dan RM18 untuk kanak-kanak. Kalau nak pengalaman river cruise pula, harganya RM45 untuk dewasa dan RM22 untuk kanak-kanak. Manakala bagi pelancong bukan warga negara, bot tour dikenakan RM60 untuk dewasa dan RM35 untuk kanak-kanak. Perkhidmatan bot beroperasi dari 9 pagi hingga 5 petang dan ditutup pada setiap hari Jumaat. Jadi, kalau anda nak datang, bolehlah rancang perjalanan terlebih dahulu supaya tak terlepas waktu operasinya. Dah selesai urusan di kaunter, sekarang masa untuk kita terokai apa sebenarnya yang menarik di Kampung Sungai Melayu. Kampung Sungai Melayu merupakan sebuah perkampungan Melayu yang mempunyai sejarah yang panjang dan dikatakan sudah berusia sekitar 100 tahun. Kedudukannya pula berhampiran kawasan hutan Paya Bakau dan Sungai Melayu. Sebab itulah antara tarikat utama di sini ialah pengalaman menyusuri sungai dan kawasan Paya Bakau dengan menaiki bot. Bayangkan kita duduk santai di atas bot, bot mula bergerak perlahan meninggalkan jeti. Kemudian kita mula melihat kehijauan pokok bakau kiri dan kanan. Suasana pun jauh berbeza daripada kesibukan bandar. Kalau bernasib baik, kita juga boleh melihat pelbagai spesies burung yang mendiami kawasan ini. Antaranya termasuk helang, bangau, kuntul, layang-layang dan burung raja udang. Jadi, kalau anda memang suka fotografi alam, suka tengok burung atau sekadar nak menikmati suasana sungai yang tenang, memang sinilah tempat yang sesuai untuk anda. Dan sebenarnya, Kampung Sungai Melayu bukan sekadar tempat untuk naik bot sahaja. Di sini juga ada pelbagai aktiviti yang memberikan peluang kepada pengunjung untuk mengenali kehidupan serta kegiatan masyarakat. Antaranya termasuk pengalaman menangkap ketam secara tradisional, mengenali kawasan ternakan kupang dan melihat sendiri ekosistem hutan bakau. Ada juga aktiviti berkaitan menjala, memancing dan jejak kampung yang boleh memberikan pengalaman lebih dekat dengan kehidupan komuniti di sini. Jadi, konsep ekopelancongan di Kampung Sungai Melayu ini bukan sekadar datang, ambil gambar dan balik. Kita datang untuk melihat alam, mengenali kehidupan masyarakat dan belajar tentang ekosistem yang ada sekeliling kita. Satu lagi perkara yang menarik, lokasinya yang dekat dengan kawasan bandar menjadikan destinasi ini sesuai untuk mereka yang nak healing sekejap daripada kesibukan rutin harian. Tak semestinya kena pergi jauh. Kadang-kadang tempat yang dekat pun boleh memberikan pengalaman yang cukup berbeza. Dan sudah tentulah, selepas puas berjalan, naik bot, menikmati alam dan mengambil gambar, jangan lupa cari makanan tempatan. Antara yang boleh dicuba ialah asam pedas Johor dan hidangan makanan laut segar. Bayangkan, selepas selesai menikmati perjalanan menyusuri sungai, kita duduk pula menikmati semangkuk asam pedas yang panas, kuahnya pekat dan lauknya segar. Ha, lengkap satu perjalanan. Datang untuk alamnya, kenali kampung dan komuniti setempat, naik bot menyusuri sungai, kemudian tutup dengan menikmati makanan tempatan. Jadi, kalau anda sedang mencari destinasi santai untuk hujung minggu bersama keluarga atau kawan-kawan, apa kata cuba pengalaman yang berbeza di Eko Pelancongan Kampung Sungai Melayu, Kelang Patah Iskandar Puteri. Kampung Sungai Melayu, datang menikmati alam, kenali warisan kampung dan bawa pulang cerita. Mehlah Johor!

daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.

Sadiqab, saya Encik Chuan nak minta adik kakak belaka pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap cuikan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Raik ti nak fang tang pe nak kap. Kau pun mak kap. Sadiqab.

Isu kelewatan bekalan baja SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 5 petang.

0: SPRM mengesahkan telah merakam keterangan bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad di penjara Sungai Buloh 17 September lalu berkaitan siasatan pembelian dan pelaburan aset Felda serta Felda Investment Corporation Sendirian Berhad yang disyaki mempunyai unsur rasuah dan pilewengan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata siasatan meliputi tempoh 2010 hingga 2020 dengan 6 kertas siasatan baharu dibuka dan satu kes lama diteruskan. Sementara itu, SPRM kini menempuhkan siasatan terhadap dakwaan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City. Datuk Sri Abdul Halim berkata dua bekas pegawai kanan Felda telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan SPRM. Katanya, SPRM akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-duanya tertakluk pada izin Jabatan Peguam Negara.
1: Penyiasatan kes KLVC ini, penyiasatan telah berselesai. Melalui keterangan yang diambil daripada 30 orang saksi yang dirakamkan, kami akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-dua individu yang dinyatakan tadi itu di bawah kertas siasatan tersebut. Kami akan dapat membentangkan kes itu kepada pihak AG pada minggu depan. Jika seandainya konsen diperolehi daripada AG, maka minggu selepas daripada itu akan dituduh.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan SPRM telah menyerahkan notis kepada bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim dan keluarganya untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh sebulan. Menurut beliau, notis itu diserahkan minggu ini mengikut peruntukan undang-undang.
1: Kami juga telah menyerahkan notis kepada Datuk Sri Rahim dan ahli keluarganya untuk beliau mengisytiharkan hartanya di mana yang termaktubkan di bawah undang-undang. Dan notis tersebut telah disampaikan kepada beliau dan juga kepada ahli keluarganya dan ada tempoh tertentu diberikan bagi pelaporan harta tersebut.
0: Datuk Sri Abdul Aziz sebelum ini didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur mengikut Seksyen 23 Akta SPRM. Setakat ini, 6 individu telah didakwa membabitkan 8 isu berkaitan siasatan RCI-TH. Menyentuh mengenai kes kelewatan bekalan baja di Kedah, Datuk Sri Abdul Halim berkata setakat ini 37 saksi telah dirakam percakapan termasuk Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu.
1: Kami juga bakal merakamkan lagi beberapa orang saksi bagi kami melengkapkan persiasatan tersebut. Fokus penyiasatan kami adalah di bawah Seksyen 471 iaitu pengemukaan dokumen palsu.
0: Beliau menjelaskan demikian pada sidang media di Kajang, Selangor. Operasi pemilihan awan akan dilaksanakan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini dan esok bagi mengurangkan kesan jerubu. Ketua Pengarah NADMA Datuk Mio Ismail Mio Hakim berkata, operasi itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di kawasan terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam. Bagaimanapun katanya, operasi bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam perkara itu,

waktu sekarang pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani bersama saya Rosalam Cik Soh menerusi berita Kelantan FM. Seramai 30 usahawan Kelantan daripada pelbagai sektor menerima pengiktirafan Menerusi Kelantan Business Entrepreneurship Award 2026. Mereka dipilih daripada 150 pencalonan selepas melalui proses saringan bagi mengiktiraf pencapaian serta kejayaan membangunkan perniagaan masing-masing. Penganjurnya Syahril Adnan berkata KBEA 2026 menjadi platform mengangkat pencapaian usahawan tempatan yang berjaya membina serta mengembangkan perniagaan dalam pelbagai sektor. Penganjuran itu juga bertujuan memperkukuhkan jaringan perniagaan dan membuka lebih banyak peluang kerjasama dalam kalangan komuniti usahawan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Kelantan Business Entrepreneurship Award 2026 di Kota Baru malam tadi. KBEA 2026 turut mencerminkan perkembangan ekosistem keusahawanan Kelantan yang terus melahirkan usahawan berdaya saing, mencipta peluang pekerjaan serta menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Seorang penoreh getah cedera selepas diserang seekor gajah ketika dalam perjalanan menuju ke kebun di Kampung Lata Janggup, Batu Melintang dijeli pada Rabu. Dalam kejadian kira-kira pukul 9 pagi itu, Syukri Hassam, 67 tahun, berkata dia menyedari kehadiran gajah berkenaan ketika tiba di jalan masuk ke kebun sebelum menghentikan motosikal dan cuba berpatah balik. Gajah itu kemudian menyondol dia sehingga terjatuh dari motosikal sebelum cuba menyerangnya sekali lagi. Menurutnya, dia ketika itu hanya mampu mempertahankan diri dengan menumbuk dan menghalang gajah berkenaan daripada terus menyerangnya. Syukri berkata, dia kemudian diselamatkan penduduk kampung sebelum dibawa ke hospital jeli untuk mendapat rawatan. Sementara itu, penghulu mukim Sungai Lun, Wan Azman Wan Musa berkata, kejadian berkenaan menimbulkan kebimbangan kerana kemunculan gajah yang dipercayai lebih daripada seekor itu turut menghampiri kawasan rumah penduduk. Katanya keadaan itu menyebabkan penduduk kampung ketakutan dan lebih berhati-hati, terutama ketika keluar ke kebun pada waktu pagi selain sudah melaporkan kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Berantau Panjang semalam membantu mengurus pengebumian jenazah seorang lelaki seberat 250 kilogram di tanah perkuburan Gua Tinggi Rantau Panjang. Pegawai APM Rantau Panjang Leptena PA Muhammad Fuad Ismail berkata pihaknya menerima panggilan daripada Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan khidmat khas berkenaan pada awal pagi semalam. Pemindahan jenazah berusia 23 tahun itu berasal dari kampung Gua Tinggi yang mengalami masalah obesiti dari Hospital University Sains Malaysia Kubang Kriang ke Masjid Al-Hidayah untuk disolatkan sebelum dikebumikan. Katanya operasi itu berlangsung hampir 5 jam melibatkan seorang pegawai dan dua anggota bersama sebuah lori. Penduduk kampung turut membantu melancarkan urusan pengebumian jenazah sehingga selesai. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disuntin oleh Mekedi Ana Perumpanican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM, Malaysia Medani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya Ruslan Jesuh, Assalamualaikum, Salam Sejahtera dan Salam Malaysia Medani. Kelantan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 7 malam. Selesai Agong DAP, Anthony Lok meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Perkara itu dimaklumkan selepas mesyuarat tergempar jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Keputusan itu susulan pendirian parti berhubung isu pengampunan bersyarat dan tahanan rumah terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Bagaimanapun, Menteri dan Timbalan Menteri daripada DAP yang lain akan kekal dalam kerajaan perpaduan bagi memastikan kestabilan kerajaan dan kesinambungan pentadbiran. Rang undang-undang e-dagang yang baru disasar dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, Akta Perdagangan Elektronik 2006 akan dimansuhkan dan diganti dengan akta baru yang lebih komprehensif. Beliau berkata dua jawatankuasa ditubuhkan bagi mempercepat penggubalan RUU itu, termasuk penyelarasan antara KPDN, Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. Malaysia Airlines dinobatkan sebagai kaki tangan syarikat penerbangan terbaik di Asia pada anugerah syarikat penerbangan dunia Skytrax 2026. Kru kabinnya turut mencatat pencapaian apabila menduduki tempat ketiga dalam kategori kru kabin syarikat penerbangan terbaik dunia. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Aviation Group, Kapten Nasaruddin Abu Bakar berkata, pengiktirafan itu mencerminkan usaha kaki tangan Malaysia Airlines dalam memberikan pengalaman hospitality Malaysia kepada pelanggan. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sembilan menahan 41 pendatang tanpa izin dalam operasi penguasaan di sekitar Seremban dan sebuah penempatan rumah kongsi dinilai awal pagi tadi. Pengarahnya Muhammad Razib Yassin berkata kesemua tahanan terdiri daripada 33 lelaki dan 8 perempuan berusia antara 18 hingga 58 tahun. Daripada jumlah itu, 18 warga Myanmar, 8 Bangladesh, 7 China, 3 Indonesia, manakala masing-masing seorang dari Pakistan, Vietnam, India dan Filipina serta seorang tidak mempunyai kewarganegaraan. Antara kesalahan dikesan termasuk tiada pas dan dokumen perjalanan sah serta tinggal lebih masa. Beralih ke sukan, Sukan Asia perlu terus mengukuhkan hubungan dengan pergerakan Olimpik. Presiden Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC, Kirsty Coventry berkata, cadangan Majlis Olimpik Asia supaya Sukan Asia diadakan setahun sebelum Sukan Olimpik bagi membolehkan temasya itu menjadi platform kelayakan Olimpik merupakan langkah baik untuk mengukuhkan hubungan antara kedua-dua temasya. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.10 minit malam akan kedengaran azan menandakan masanya solat fardu maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Long-

Dan saudara bersama ku Zaimi Bayangan Dosa semalam dan semoga kita dapat melakukan yang terbaik untuk diri anda dan keluarga saudara. Kerana apa yang kita lakukan yang mendapat keredaan sudah tentu akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di Kelantan, seramai 30 usahawan Kelantan daripada pelbagai sektor menerima pengiktirafan merusi Kelantan The Business semalam, di mana mereka dipilih daripada 150 pencalonan selepas melalui proses saringan bagi mengiktiraf pencapaian serta kejayaan membangunkan perniagaan masing-masing. Di mana KBEA 2026 menjadi platform dan mengangkat pencapaian usahawan tempatan yang berjaya membina serta mengembangkan perniagaan dalam pelbagai sektor dan penganjuran bertujuan memperkukuhkan jaringan perniagaan dan membuka lebih banyak peluang kerjasama dalam kalangan komuniti usahawan dan ialah di antara Majlis Kelantan Business Entrepreneurship yang diadakan semalam dan mudah-mudahan kejayaan itu dapat memberi satu manfaat yang terbaik untuk mereka yang sentiasa berusaha. Dan kita dengarkan dari kumpulan scan Kau Dipaksa, Aku Terpaksa.

Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal, tidak berubah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

Perak, Shah Alam dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Berita seterusnya. Luar negara, Rusia perlu bertindak balas terhadap sekatan baharu Amerika Syarikat melalui pendekatan pencegahan ketenteraan. Timbalan Pengerusi Majlis Keselamatan Rusia, Dmitry Medvedev berkata, pendekatan itu perlu bagi menunjukkan ketegasan Moskow terhadap tekanan Washington. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan bentuk tindakan ketenteraan yang dimaksudkan. Kenyataan itu menyusul selepas Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang sekatan baharu yang menyasarkan sektor tenaga dan pertahanan Rusia serta pegawai kanan negara itu. Dalam perkembangan sektor tenaga pula, penghantaran minyak Arab Saudi ke Eropah dijangka terjejas bulan depan. Saudi Aramco dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah kepada pelanggan di Eropah pada Oktober susulan gangguan operasi saluran pipe East-West. Menurut laporan Bloomberg, sekurang-kurangnya dua syarikat penapisan Eropah dimaklumkan mereka tidak akan menerima bekalan yang dijadualkan bulan depan. Gangguan itu berlaku selepas saluran pipe berkenaan diserang pada 11 September. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat digesa mempertimbangkan semula keputusan menafikan visa kepada Presiden Palestin Mahmud Abbas dan delegasinya untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York. Kesatuan Eropah menyatakan kekesalan terhadap keputusan Washington yang dibuat bagi tahun kedua berturut-turut, malah mengingatkan tanggungjawabnya sebagai tuan rumah PBB. Susulan sekatan itu, Abbas sekali lagi dibenarkan menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung PBB secara maya. Sementara itu di Gaza, lebih setengah juta murid kembali ke sekolah ketika sistem pendidikan di wilayah itu masih bergelut dengan kesan kemusnahan akibat serangan Israel. Sekolah yang masih beroperasi bukan sahaja berdepan kekurangan bilik darjah dan kelengkapan, malah sebahagiannya terus menjadi tempat perlindungan keluarga yang kehilangan kediaman. Kementerian Pendidikan Palestin merancang memindahkan penduduk secara berperingkat dengan menyediakan pusat pembelajaran sementara dan meneruskan kelas secara maya. Sukan, skuad remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM mendominasi pusingan kedua kejuaraan badminton bawah 18 tahun kebangsaan 2026 dengan merangkul 4 daripada 5 gelaran di Alor-Setar Kedah. Muhammad Shazmir Irfan menjadi pemain paling menyerlah apabila meraih 2 kejuaraan menerusi bergu lelaki bersama Damian Ling dan bergu campuran bergandingan dengan Genevieve Lim. 2 lagi gelaran BAM hadir menerusi Lim Bun Lee dengan persorangan lelaki serta pasangan Nur Aina Maisara Hatta Teh Sian dalam bergu wanita. Pemain Sabah Saidatul Saadiah pula muncul juara persorangan wanita. Tamasha Sukan Asia ke-20 membuka tirai di Nagoya, Jepun hari ini menghimpunkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah. Upacara pembukaan di Stadium Nagoya membawa mesej perpaduan Asia dengan pentas utama berbentuk hati gergasi menjadi tumpuan. Lebih 40 jenis sukan dipertandingkan sehingga 4 Oktober. 7 daripadanya menawarkan slot kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. China sekali lagi menjadi tumpuan selepas muncul juara keseluruhan edisi Hangzhou 2023. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal, tidak berubah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tiada petunjuk baru, operasi SAR pemanci hilang ditamatkan. Tiga sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Operasi mencari dan menyelamat pemancing yang hilang di One Fathom Bank berhampiran Pulau Ketam ditamatkan sepenuhnya selepas 6 hari dengan seorang mangsa masih belum ditemukan. Pegawai Operasi Maritim Selangor, Lieutenant Muhammad Azli Zainal memberitahu keputusan dibuat selepas pencarian sehingga 7 malam tadi tidak menemukan sebarang petunjuk baru. Operasi meliputi kawasan seluas hampir 3,900 batu nautika persegi di perairan Selangor dan Perak. Daripada 7 pemancing yang dilaporkan hilang Isnin lalu, 4 ditemukan selamat, 2 meninggal dunia, manakala Raja Muhammad Rozi Raja Mahmud, 49

0: Gerakan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Azmin Mudin, Datuk Zian Azin, ataupun Tok G lah kita panggil. Dulu saya saya kalau jumpa dia panggil Kak G kan. Sekarang kalau saya jumpa Datuk Zian lah, kita panggil Tok G. Sebuah lagu Berpisah juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zon.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin. Tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh buat mati pun. Siapa cakap? Jabat tu lah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh buat mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah, di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini ya, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu bermanfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Jadi nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni ada seorang datin ni, oh subhanallah, datin, terima kasih, bagi kami sedekah RM10,000. Ah, dia dengan cara dia, kita ada duit RM1, bagi RM1. Seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap, ada orang yang mampu memberi RM1, satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selon ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruhjaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

0: lepas 27 ni munak lapo ke ki pencemaran udara sai agak-agak ngaka tadi pu tapi mak ore tino kau ke jate kau ke puai kau ke laki be mak atar rezeki sai kena jate kena tino sai ke je berdua perlu lalu ambo tu tanya be mak kalau ore tino kamu nak tali pu be mak mu tali buat tali pu gitu sai bija.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Datang sana sini.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Ahad 20 September 2026. Malaysia Rail Links Dian Berhad, MRL, sedang berusaha untuk memulakan operasi laluan rail Pantai Timur, ECRL, seawal pertengahan Disember ini. Berikutan ujian dan pentauliahan oleh Comprehensive Inspection Train, CIT, berjalan lancar. Ia bagi menyahut cabaran Menteri Pengangkutan, Anthony Luke, untuk membuka ECRL kepada orang ramai lebih awal berbanding sasaran awal pada Januari 2027 bersempena dengan cuti sekolah. Apabila beroperasi kelak, ECRL dijangka mengurangkan masa perjalanan antara Kota Baru dan Gombak kepada kira-kira 4 jam berbanding kira-kira 7 jam melalui jalan darat.
2: Seramai 30 usahawan Kelantan daripada pelbagai sektor menerima pengiktirafan menerusi Kelantan Business Entrepreneurship Awards KBAA 2026. Mereka dipilih daripada 150 pencalonan selepas melalui proses saringan bagi mengiktiraf pencapaian serta kejayaan membangunkan perniagaan masing-masing. KBA 2026 menjadi platform mengangkat pencapaian usahawan tempatan yang berjaya membina serta mengembangkan perniagaan dalam pelbagai sektor.
1: Polis tempat menegaskan pemeriksaan di sebuah rumah di kampung Wakaf Kin untuk mengesan suspek berkaitan dadah mengikut prosedur ditetapkan. Bagaimanapun, pihaknya mengambil maklum mengenai satu hantaran tular di media sosial mendakwa pihaknya membuat serbuan sesuka hati dalam rumah terbabit. Polis menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan sebarang maklumat yang tidak berasas dan hendaklah dirujuk kepada pihak polis untuk pengesahan. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.